0: otvoreni.
1: Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to najsi došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.

0: Викенд паметних цијена у Euro-Spinu. Од петка 17. српња. Издвајамо корнет шлаг 4,99 € и домаћа пилеће прса 4,65 €. Више на Euro-Spin.hr.
1: Паметна купња Euro-Spin.
2: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
3: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
2: Ljetni sel favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.

Dobro jutro, dobar dan, kako kome, znam da ima vas koji ste u pogonu od ranih sitnih jutarnjih sati. Tako da, bog dragi svi, gdje god jeste, što god da radite uz radio, to je najbitnije, ako se čujemo. Ja sam Jan, a vi ste? Znam da ste raštrkani na sve strane, neki možda guštaju već na moru, ili možda u planinama na godišnjem, neki su na putu prema moru, nekima je danas godišnji tek krenuo, a onda smo i tu svi mi ostali koji nismo te sreće još. Radi se ili se uživa u slobodnom vikendu, što god je to kod tebe, evo volio bi stvarno čut gdje ste, u što se slušamo. Tako da javi se, najbolje glasovnom porukom, pozdravi, reci neki vic, uglavnom budi dio vikenda uz otvoreni. Broj WhatsAppa je 091 400 3355. Somber, Homebreaker preuzima.

0: otvoreni.
1: Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to najsi došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.
0: To

kakvo ljeto u šesima. Ovo je bio Another i Talk to You u Vikendu za Otvoreni. Dobar dan. Pazite sad ovu priču. Slatkica Olivia Dean je slušala album izvođača Sema Fendera i odličan je ta album bio i onda si je pikirala jednu pjesmu i rekla je, znaš šta, ja ću napisat svoj dio teksta, otpjevaću to, snimiću i onda ću o tom gospodinu to poslati i šta, možda baš dobro nešto ispadne iz toga. I evo već je počeo taj slatki ritam, upravo slušamo Rain Me In, toliko je slatka, ali evo vi procijenite sami kakva je.

0: mesto grije srce, ko naložena vatra. Miles Smith i Drive Safe, 2 minute do 16 sati su dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. U uredu. Daj pet. Na treningu. Daj pet. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Sutra oblačno i nestabilno, ponegdje i pljusak s grmljavinom, a u Dalmaciji lagano, uglavnom sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura za sutra nam je na kopnu od 26 stupnjeva do 31, ipak je malo rashladilo, a na Jadranu ide se do 35.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Ajmo malo energije, ajmo malo energije za ovaj vikend. Krenut ćemo udarno sa Davidom Getom, Teddy Swimsom i Tones and I. Moramo to tako kada nam je subota. Ovo je Gon Gon Gon, dobar dan, ja sam Anja, dobrodošli. We